0: гулшан тақтақи дарро шунида ба ҳавлӣ баромад ва баробари кушодани дар назираи ширфурӯшро дид, ки дар таги каш дастархон ва дар даст хӯрма дошт. «Хуш омадӣ, биё дар ин ҳавои гарм саргардон шудӣ?» «Ҳеҷ гап не, ҳавои гарм дар нисбати гармии мер ҳеҷ аст. Ин пагоҳӣ дух кашидам ва андак пеш нон пухтам. Аз ҳамон ҳиссаи ману чеҳрро овардам. Гоҳ-гоҳ ба ҷои хӯрок нону дуғи тоза хӯрад, фоиданоктар аст. Ҳоло ҳам аз мактаб барнагаштааст. Кӯдаке ҳарҷогар набуду, имрӯз дер кард, чӣ гап шуда бошад, намедонам. Ман ӯро чанд соат пеш аз дур, ҳангоми ба роҳи калон гузаштанаш дида будам. Сараш хам танҳо қадам мезад. Фурсат ки надоштам, овозаш надодам. Модар дар банди андешаҳои мухталиф афтода ба соати бари девор нигоҳ кард. Ақрабак ба рӯи 15. Хайрият ки ҳоло тобистон аст ва то торик шудани ҳаво вақти кам нест. Аз анҷоми вақти дарс 3 соат гузаштааст, вале аз ӯ дарак нест. Аз дами субҳ дар хонаи дилам кадом ҷузъи ғам маскан гирифта намегузорад, ки аз таҳти дил даст ба коре бизанам. Шаб ҳам хобҳои парешон дида будам, ҳатто қудрати чам кардани онҳоро надорам, ки таъбир биҷӯям. Дар ин масъала таъхир кардану онро шӯхи пин доштан хатои бузургу домангир аст. Ҳарчи зудтар бояд хабарро ба даврон бирасонӣ. Дар кадом кӯчаву даргоҳ будани мардакро, ки аз наёфтани ҷои кор ғамгину парешон аст, худо надонад, ман намедонам кӯ. Донам ҳам ӯро саргардон кардан хуб нест. Кӯдак бепарвост, шояд ҳамроҳи ҳамсолонат дар ягон майдон машғули бозист. ба ҳар хол сурох кардан лозим, бепарвоӣ хуб нест. Ман мехезам ва ту аз пайи кофтани фарзандат бишав. Гулшан баъди назираро гусел кардану дари ҳавлиро бастан, гӯё ба дилаш алов рехта бошад, ба ҷустуҷӯи писар баромад. Аввал ҷойҳои бозии бачаҳоро дид, баъд ба хонаи ҳамдарсону шиносон ва ҷойҳои рафту омади фарзандаш рафт. Манӯчеҳрро пурсид, вале аз ҳама ҷо ҷавоби надидемро шунид. Боз ба ҳама хастагӣ роҳи ҷустуҷӯяшро идома дод. Аз як кӯча ба кӯчаи дигар гузашт. Умед дошт, ки дар роҳу кӯчае бо ӯ рӯбарӯ меояд, вале ба дидани дидори фарзанд муяссар намегардид. ҳангоми набудани гулшан, даврон ба хона омада, даст ба дари даромадгоҳ бурд ва дид, ки маҳкам аст. Аввал дарро сахт куфт. вақте ки муродаш ҳосил нашуд, фарёд зад. «Манучер! О, Манучер! Дарро кушо!» Овозе нашунида, номи ҳамсарашро ба забон овард. «Гулшан?» «О, Гулшан! Гулшан! Дарро кушо! Магар очаву бача кар шудаед, ки овози маро намешунавед!» Даричаи ҳамсоя кушода шуд ва ҳамсоя зан сар берун карда, «Гулшан бача кови рафтааст. Манучер аз мактаб бар нагаштааст». Даврон ҳам аз шунидани ин хабар парешон шуда ба ҷустуҷӯи фарзанд баромад. Аввал ба сӯи майдони футбол ва баъд ба назди мактаб ва ҳавзи калони обозӣ рафт, вале дар он ҷойҳо Манучерро надид. Мабодо дар об ғарқ нашуда бошад, гуфта нишонае ҳам ҷуст. Наздик шудани шом хотирашро парешонтар кард. Гулшан бори дигар атрофи мактабро дида, баъди ноумед шудан ба дари хонае панҷа зад. бачае даро кушод ва баробари дидан ӯро шинохт. «Дар куҷо будани ҳамдарсадро намедонӣ?» «Як ҷоя аз мактаб баромада будем. Ман ба хонаамон даромадаму ӯ ҳамроҳи дигар бачаҳо ба гузари худатон рафтанд». Гулшан дигар ҳарфе нагуфта, ноумед роҳи хонаро пеш гирифт. شب با اطراف پرده سیاهی خود را می افکند. آسمان ستاره‌زار و چراغ‌های راه جا جا فروزان و در کوچه ها تعدادی راه گذران کمتر می شدند. هوای گرم هم تدریجاً معتدل گشته گاه گاه نسیم نرم می وزید و نوده و برگ‌های درختان را آوازدار می کرد. هنگام بازگشت گلشان در گردشگاه با همسرش روبرو شد. خبرش را نیافتی؟ کسی به کجا رفتنش را نمی داند. شاید بعد تاریک شدن اطراف خودش به خانه آمده دریچه را محکم دیده در پس دیوار چشم برای ما باشد. بهترش به خانه رفته انتظارش می شویم. تا خانه اشان راه نزدیک بود. تیزتر قدم زده زود رسیدند و به جای منوچهر در پیش دروازه همسایه های انتظار را دیدند. کافتن را مانده زود به ملیسه خبر دهید، مصلحت داد یکی از همسایه زنها. شما خود را به دست بگیرید، من خودم حاضر به ملیسه خبر می دهم. به گپ همراه شد همسری آن زن و کنارتر رفته رقم چید. الو نوبت دار؟
1: بله.
0: خوش خدمت. پسری 11 ساله همسایه ما گم شده است. از مکتب بر نگشته است. پدر و مادرش گرد و اطراف را کافتند، ما هم، ولی نیافتیم. خواهش میکنیم که دست مدد دراز نمایید. وظیفه جانی ما همین است. سراغش را بگویید. تأخیر نکرده می آییم. کوچه دوستی خانه 38. مرد بعد قطع کردن گفتگو به نزد انتظاران آمده حسابات داد. حاضر گروه فوری جستجویی می رسند. کم نشوید همسایه جان، منتداری اظهار کرد دوران. شاید در یگان جا خوابش برده است. هیچگاه از مکتب دیر نمی آمد. شب شد ولی از او درک نیست. به کجا رفته باشد؟ خدا جان، پسرم به چنگ یگان رزیل نافتد که از غمش هلاک می شوم. با آوازی گریه آلات گفت گلشن. ناامید نشوید، انشاءالله پیدا می شود. تسلایش داد همسایه زن. انتظاران صدای ماشین گروه فوری جستجویی را شنیدند. آمدند. هرچی از همدرسان و معلمان و از شناسان شنیده باشید به ملیسه بگویید. این برای زودتر پیدا کردن کودک مدد می رساند. ماشین چراغ دار و آواز بلند گروه در نزد انتظاران ایستاد. از این صدای فهمانگیز چند کسی دیگر از خانه هایشان برآمده خود را در بر همسایه غمدارشان گرفتند. بعد اندک گفتگو یکی از ملیسه ها اشاره کرد. هر کس به هر طرف، علاج باشد دیگران را هم به کافتکاب سفر برنمایید. همسایه ها در خانه های شناسان را کوفته آنها را هم به جستجو دعوت نمودند. پیر و جوان جمع آمده تقسیم شده پی یافتن منوچهر به هر طرف رفتند.

خیز آیستا آیستا بچی سخت عادت کرد. تماشابینان هم او را دوست می داشتند. صاحب پکنه هیچ آرام نمی گرفت. نمایش امروزه و موفقیت های خیز او را تماما از عقل بیگانه کرد. از روز پیدا شدن این خیز لعنتی دیگر کسی میمون مرا نگاه هم نمی کند. این خیز مثل آدم فکر می کند. با تعجب گفت خود به خود میمون باز. آخر می گویند که میمون از اولاد آدم است. پس چرا فراست پکنه من به این چیزها نمی رسد؟ маймунбоз дар роҳрав боз бо аҳаду хирси ӯ рӯбарӯ шуд. Дилаш таҳ кашид, аммо нафраташро ошкор накарду макорона аҳадро табрик карда саизхона рафт. Паканаро дар хоначааш хоб дида девонавор дод зад: «Ҳой лаънатӣ, то кай хурда хоб мекунӣ? Мемурӣ мисли полвон ҳунарадон нишон диҳӣ!» Марди маймунбоз хеле дар назди қафас сукут карду баъд якбора афзуд: «Ғам махӯр пакана, ман ҷазои хисро медиҳам. Ҳоло вай ба собуни ман ҷомана шуста аст. Мебинем, ки боақлтар аст».

як ҳафтаи дароз гулӯи хирс сӯзиш дошт. Хурхур мекарду баданаш дар таб месӯхт ва аз худ мерафт. Асрори бахис сӯзан хӯрондани маймунбозро касе ошкор карда натавонист. Соҳиби пакана ҳатто ба иодати хирс ҳам омад. Аҳад дид ки хирс ӯро таҳдидкунон рӯй хуш надод, рӯяшро гардон. Маймунбоз худро ба нодонӣ зада гуфт: «Ин ҳамаш аломати бемориист. Илоҳо тезтар шифо ёбад, дар сир ҷои хирс холист». Аз ин суханони маймунбоз нафрати полвон омад. «Оҳ, шайтоне! به ایمانه نخود آدمیزاد این قدر ناکسو بیره هم باشد از دل گذران خیز اما نایلاج به نقطه نامعلوم چشم دخته سپس یک باره جانب میمونباز نعره بدخشمونه کشید احد از این مناسبت خیز به همکارش به تعجب آمد خیز همانو می لرزید احد خیز رو نوازش نموده آرام کردنی می شد چشمان حیوان خون گرفته بود

0: як фақеҳ жандаҳо барчида буд. Дар амомаи хеш дар печида буд. То шавад зафту намояд он азим, чун дарояд сӯи маҳфил дар хатим. Жандаҳо аз ҷомаҳо пироста, зоҳири дастор аз он ороста, зоҳири дастор чун ҳуллай биҳишт, чун мунофиқ андарун расвою зишт. Пора пора далқу панба пӯстин, дар даруни он амома буд дафин. Рӯй сӯи мадраса кардӣ сабӯҳ, то бадин номус ӯ ёбад футӯ. Дар раҳи торик марди ҷомакан мунтазир истода буд аз баҳри фан. Дарра буд ӯ аз сараш дасторро, пас давон шуд то бисозад корро. پس فقیهش بانگ برزد
1: که ای پسر باز کن دستار را آنگاه ببر اینچنین که چار پر را میپری باز کن وان هدیه را که میبری باز کن آن را به دست خود بیمال آنگهان خواهی ببر کردم حلال
0: چون که بازش کرد آنگاه میگریخ صد هزارش جنده اندر ره بریخ زان امامه زفت نابایست او ماند یک گز کهنه در دست او بر زمین زد کهنه را
1: بسیار زندقل ما را براوردی زکار این چی تزویر است و مکر است و چشکت کوف کندی مر مرا در قید و سید شرم ناید مر تو را زین جنده ها ای دغل بگندیم اندر دغا
0: گفت
1: بین مودم دغل لیکن تو را از نصیحت باز گفتم ماجرا
2: анҷоми гуфтори бистум таҳиягарони барнома ровӣ ҷонибеки асрориён коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад